0: kamarade.
1: Ah, du kamarade.
0: O ka o fela?
1: Ke ja bana ga ho.
0: Ned.
1: Le go batla ke me le ho nya re tsama ke o.
0: O dad.
1: A se tla.
0: Ned.
1: O ha ha ke go fona ne.
0: E enda.
1: Ha se re gina le go go yo ya shume le me ja ka ye re se. Ha Francia a bala ntse.
0: E.
1: E ga di ji ga mama ya o ma ja ntse mo mo. E ra mo ji du te ma ja ntse.
0: O tate.
1: E na o jo pos.
0: Ke ntse ke o potsa na o itse ge a para di phahlo tse. Di pelo tsa mo kitela di reng.
1: E di pelo tsa mo kitela di reng. Ha bona ya paola. Kere ga mo kete ke re a para phalo tse ntsha.
0: Ke rata phahlo tse ntsha mono. Ne ke batla ho tshojalo. E ska ka ke nna tsho.
1: Di pere ga mo kete ke re a para re ga phalo tse ntsha. Re ja na mantsha.
0: Eh.
1: E ha di gwe ga pa se pru ga mo mo se se re khatla mo.
0: E be sue eng ha yo mo.
1: E be sue di ndo ra zo ra wa ya mo tsho se.
0: Eh.
1: Ra ntsha.
0: Mm.
1: Nya la si. Hey.
0: Ha tsaba. Ke
1: a di ma re ho ha.
0: E ho tso dadde.
1: Ha di ma.
0: Ai let.
2: Allo ho tso. Ke ga ma ke.
0: Ka fela.
2: E tsaba na ho ho.
0: Tsa tate mo.